Nitko ne zna dime put i vode, svakim danom sam na drugoj strani. Mene lome bure i nevere, a dogode se i